en tyv. Jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

Hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elsker meg?

0: som også er catchy er den her Kygo-smetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

Med sitt Wings, og der har han jo også med seg kone Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr. Og Sentimental Journey kom altså I 1970 fra Ringo Starr, og låten du den heter det samme, altså titelkuttet.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.